0: Simon. Kammer.
1: Så jeg er med din ned.
0: Hey!
1: You would need to send me. Jeg ser det der i det.
0: Så navn er Rian Benario, your number one feel good station. Cut the